0: EPP Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah, Tržni centar Madi Bukva i Tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo smrznuta krompiruša Bingo 810 grama 4,45, Milka Cappuccino 126,4 grama 3,95, papirni ubrus softly 2 komada 3,95, muške patike kapa fantastičnih 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing.

0: Blok reklama. Pripremite se za zimu u Elektronu. Iskoristite sezonske popuste na šporete i kamine na drvo, kao i na inverter klima uređaje i toplotne pumpe za najekonomičnije grijanje. Obezbijedite toplotu u vašem domu i uživajte u svakom godišnjem dobu. Ponudu istražite u najbližoj Elektron prodavnici ili na elektronshop.va.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada 6,45, medena torta slatko i slano 800 grama 16,55, ariks 3 kilograma 12,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing.

0: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
1: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
0: Slušate Studio M.
2: Stigli smo i do dnevnog horoskopa, 10 časova i 2 su minute. Dragi ovnovi, da vidimo da li ste vi danas malo bolje sreće nego prethodnih dana. I sami ste svjesni da je u žurbi moguće napraviti greške, a ovaj dan je izgleda kao stvoren za njih. Znam da hitate da sve završite, ali makar provjerite dva puta da li je ono što ste obavili dobro i ispravno i nećete imati nimalo vremena za voljenu osobu. Bik, teško vam je da se uskladite sa ljudima sa kojima se poslovno susrećete, niti vi, niti oni nemate razumijevanja za propuste druge strane i ovaj dan će biti naporan za vas. Loše ste raspoloženi jer trenutno ne vidite perspektivu u odnosu u kome se nalazite. Blizanci, koliko god se trudili, danas ćete napraviti neki propust u poslu. Nadređene osobe neće primijetiti da će to upasti u oči vašim poslovnim partnerima. Ako možete, izbjegnite ovo. Suviše ste okupirani nekim manama partnera, pa ni na možete da primijetite koliko se zapravo trudi oko vas. E sad slijedi rak. Danas ste u pravom smislu te riječi nekako zakeralo. Ništa vam neće biti po volji. Ništa, niste sigurni da ćete naći stotinu mana i sebi, ali stotinu mana i drugim ljudima sa kojima dolazite u kontakt. Griješite u kontaktu sa voljenom osobom, pričate samo o negativnostima i ne dozvoljavate da se situacija smiri. Danas rakovi posebno loše raspoloženi. Lav, danas imate sposobnosti da se prilagodite saradnicima i da sa njima pronađete zajednički jezik. Jedna komunikacija vam mnogo znači i spremni ste da se potrudite oko nje sa emotivnim partnerom, odnos pun poštovanja jedno prema drugom. E, tako treba. Djevica, potpuno ste zaboravili na neku svoju obavezu ili na obećanje. Kada to polovinom dana budete shvatili, bukvalno ćete se polomiti da sve obavite na vrijeme. Pokušavate da popravite utisak kod jedne osobe za koju ste zainteresovani. Čini vam se da je nikada nećete osvojiti. Vaga, zabrinuti ste kako će se vaši propusti odraziti na vaše pozicije. Sa napetošću čekate informacije i nadate se najboljem. Napetost između vas i voljene osobe

je prosto opipljiva. Neke stvari i ponašanja morate mijenjati oboje i to što prije. Škorpija, jedan poslovni saradnik kojeg mogu očekujete je neaktivan. Nikako da od njega dobijete informacije da biste znali šta vam je sljedeće činiti. Svjesni ste da ima problema, ali mu trenutno ne možete pomoći. Popravite danas odnos sa nekim ko vam je veoma važan. I stižemo do onog simpatičnog strijelca, a tamo piše ovako. Onako kako vi ne volite da vam neki drugi soli pamet, tako ni vi nemojte da se postavite prema ljudima sa kojima dolazite u kontakt. Jeste pametni, ali niste pokupili baš svu pamet ovoga svijeta. Distancirate se od jedne osobe, ali ona to nikako da skonta. Jarac. Neke loše situacije između vas i poslovnih saradnika. Ne držite se tvrdoglavo svojih preuzbuđenja, posvetite više pažnje sitnim obavezama koje zanemarujete. Distanca između vas i voljene osobe je evidentna, nešto morate učiniti po ovom pitanju. I stižemo do zločeste vodolije. Danas se svodite bilans jednog posla ili poslovnog projekta i niste zadovoljni rezultatom. Smatrate da niste bili dovoljno aktivni i kajete se zbog propuštenog, no dozvolite ipak voljenoj osobi da vam popravi raspoloženje, potrebno vam je njeno prisustvo. Treba rušiti zid oko sebe. E sad, ribice, neko mutno raspoloženje vas drži i umjesto da se posvetite poslu, vi se razvlačite oko nebitnih situacija i sitnica. Nemate energije i sve što počnete da radite, samo ćete nekako odugovlačiti. Intenzivni, prosto, nestvarni trenuci u kontaktu sa voljenom osobom.

Stigla su i nova pravila za vozače B kategorije u Evropskoj uniji. Vozači B kategorije u Evropskoj uniji u buduće će pod određenim uslovima moći da upravljaju i težim kamperima do 4250 kg. Promjena je već predviđena novim pravilima Evropske unije, ali neće važiti automatski niti odmah. Nova evropska pravila o vozačkim dozvolama doniće važnu promjenu za vlasnike B kategorije. Granica od 3500 kg, koja danas predstavlja problem vlasnicima mnogo većih kampera, moći će biti povećana na 4250 kg. Međutim, samo posjedovanje B kategorije neće biti dovoljno. Uslovi naravno su za vožnju do 4250 kg, biće dodatna obuka potrebna, polaganje posebnog ispita, a države će moći da propišu i oboje. Nakon ispunjenih uslova, novo pravo biće evidentirano na vozačkoj dozvoli kodom 96.02. Ako tako vozilo vuče prikolicu najveću dozvoljene mase, recimo kombinacije, moći će iznositi do i 5000 kg. Kada počinje ova primjena, vjerujem da vas i zanima, ovdje je važna jedna stvar, novo pravilo još uvijek nije počelo da se primjenjuje. Države članice Evropske unije treba da prenesu novu direktivu i svoju nacionalno zakonodavstvo, a većina njenih odredaba primjenjivaće se od 26. novembra 2029. godine. Ima do tada još vremena, zbog toga vozači koji danas imaju samo B kategoriju ne mogu na osnovu nove direktive odmah sjesti za volan kampera težeg od 3500 kg, ipak za to će trebati sačekati neko vrijeme.

0: EPP. Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja. Pripremite se za zimu u Elektronu. Iskoristite sezonske popuste na šporete i kamine na drvo, kao i na inverter klima uređaje i toplotne pumpe za najekonomičnije grijanje. Obezbijedite toplotu u vašem domu i uživajte u svakom godišnjem dobu. Ponudu istražite u najbližoj Elektron prodavnici ili na elektronshop.va. Tražite posao u Njemačkoj. Firma Nimac Electric zapošljava električare i pomoćnike. Obezbjeđujemo radnu dozvolu, besplatan smještaj, prevoz, opremu i redovnu platu. Vaše je samo da nas pozovete na broj telefona 00-387-66-776-714 ili pošaljite vaš CV na mdjukic082@gmail.com. Nimac Electric, vaša sigurna prilika.
1: Marketing.

Iskreno se nadam da vam se i danas muzika dopadala. Želim vam ugodan ostatak ovog lijepog dana. Iskoristite ga, ponoviti se definitivno neće. Takav dan nas i sutra očekuje, a već preko sutra druga priča. No, do tada ćemo još naravno imati čitanja prognoze i tih detaljčića koje ćemo naravno izvući nekako i znati sve tačnije. Ja vas lijepo pozdravljam i naravno slušamo se sutra u isto vrijeme.

0: Studio M.
1: Srećan put i ugodnu vožnju želi vam autocentar Školjić.
2: Nisam krunu ni mač, ama ništa nemam, tako stoji stvar. Ako hoćeš pođi sa mnom, samo ljubav mogu da ti dam. Ni šuplje priče, ni ta

0: Blok reklama.
1: Iz kor kataloga izdvajamo pileća salama ekstra 350 grama 2,95. Sir ABC za mazanje 100 grama 6,95. Pivo Heineken pola litra 1,49. Toalet papir Perfex 8 plus 2 gratis 2,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Tražite posao u Njemačkoj? Firma Nimac Electric zapošljava električare i pomoćnike. Obezbjeđujemo radnu dozvolu, besplatan smještaj, prevoz, opremu i redovnu platu. Vaše je samo da nas pozovete na broj telefona 00-387-66-776-714 ili pošaljite vaš CV na mdjukic082@gmail.com. Nimac Electric, vaša sigurna prilika.
3: Marketing.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB, vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: EPP. Pripremite se za zimu u Elektronu. Iskoristite sezonske popuste na šporete i kamine na drvo, kao i na inverter klima uređaje i toplotne pumpe za najekonomičnije grijanje. Obezbijedite toplotu u vašem domu i uživajte u svakom godišnjem dobu. Ponudu istražite u najbližoj Elektron prodavnici ili na elektronshop.ba. Tražite posao u Njemačkoj. Firma Nimac Electric zapošljava električare i pomoćnike. Obezbjeđujemo radnu dozvolu, besplatan smještaj, prevoz, opremu i redovnu platu. Vaše je samo da nas pozovete na broj telefona 00-387-66-776-714 ili pošaljite vaš CV na mdjukic082@gmail.com. Nimac Electric, vaša sigurna prilika.
1: Marketing.

0: EPP Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah, Tržni centar Madi Bukva i Tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
1: Tražite posao u Njemačkoj? Firma Nimac Electric zapošljava električare i pomoćnike. Obezbeđujemo radnu dozvolu, besplatan smještaj, prevoz, opremu i redovnu platu. Vaše je samo da nas pozovete na broj telefona 00-387-66-776-714 ili pošaljite vaš CV na mdjukic082@gmail.com. Nimac Electric, vaša sigurna prilika.
2: Marketing.

0: EPP Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na trgu Branilaca i Jelah, tržni centar Madi Bukva i tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
1: Tražite posao u Njemačkoj? Firma Nimac Electric zapošljava električare i pomoćnike. Obezbjeđujemo radnu dozvolu, besplatan smještaj, prevoz, opremu i redovnu platu. Vaše je samo da nas pozovete na broj telefona 00-387-66-776-714 ili pošaljite vaš CV na mdjukic082@gmail.com. Nimac Electric, vaša sigurna prilika.
2: Marketing.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB, vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Kasno je, kasno je, kasno je da budem tvoj. Sada jasno je, meni jasno je, da je drugu zavoljeti neću. Srce prazno je i sve lažno je, ali ja...

0: Emire, Emire, budi se.
1: Emire, brate,
0: ustani, ajde, Emire, ustani. Ajde, ajde. Sretan rođendan. Sretan
1: rođendan.
0: Sretan rođendan.
2: Mi puštamo samo hitove. Studio M.
3: Na 93 100.7 megaherca. Studio M.

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.